Dili min tîbûye ji ber hezkirina te Tu ne bîr dibe, ne jî xuya dibe Ez li ku mêze dikim tu li ber çavê min e Ez divêm werim ba te rastî xeyal dibe Kîjan rê mitîne ez nizanim li ba te Ma hestêrkên tê nexwar bila bibarûniya me Destê xuzve dikim ez jaruhê sîrma me Ba xwedê dikim ji bo qedera me Jibo kaderame, jibo kaderame.

0: Dan baş. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî dîdareke da pêşwazî li balyozê Fransa li Iraqê kir ku helkefta dîmayî hatina erkê xwe bi avahiyê seredana Herêma Kurdistanê kiribû. Desteya kargeriya Mekteba Siyasî ya Parta Demokrata Kurdistanê pîrozbahî li Serok Nêçîrvan Barzanî kir û di peyamekî de ragihand ku helkefta pêşkêşkirina bilindtirîn xelatê Reslînanê ya Kumara Îtalya gerimtirîn pîrozbahiyan arastey Serokê Herêma Kurdistanê xwe gelê Kurdistanê dikein. Peyvdariya Girtiya Îslamî ya Kurdistanê ragihand ku her du aliyên partî wekedî bi erênî bersiva destpêşxeriya Salahedîn Bahedîn dayîne di rojên bêhda de kombûneka gupîtkê hate sas kirin. Cegire Serokê Civata Nûnerên Iraqê ragihand ev renivîsareka fermî arastey Civata Wezîrên Iraqê hatiye kirin mebesta bi hemîşeyan ku herdemîkirina fermanberên girêbest li Herêma Kurdistanê. Ji derek ji Wezareta Perwerdeya Hukûmeta Herêma Kurdistanê ragihand ku encamên ezmûnên pola 12 amadeyî hatîne ragihandin. Serok Wezîrên Iraqê ragihand ku dûseya kêşeyên helawîstî gel Hukûmeta Herêma Kurdistanê de bi dîmahiyên waşkira jî kir ku lêva nêzîkan de Hukûmeta Iraqê hevpişkiya aborî siyasî gel Amerîka ragihînîtin. Endamekê Civata Nûnerên Iraqê ji fraksiyona Êgirtiya Îslamî piştevaniya xwe fraksiyona xwe bo hewa Elî Zeydî ji pêxemet berengarbûna gendeliyê diyar kir. Rêveberê giştî veberhênanê li Duhokê ragihand ku her veberhênereke li deverên an ku deverên kêm geşekirin projan cêbecêbker de lê xweşbûn bihête kirin. Serpereştiyarê îdareya serbixwe ya Zaxo ragihand di çarçîvê stratejiya kabîna 9 ya Hukûmeta Herêma Kurdistanê bo hemû cûrkirina jêderên dahatî razamendî li ser avakirina 5 kargehan daye û projên xizmetguzarî jî dê biyavên cuda cuda dat berdamin. Kurtiya Dengubasan hate pêşkêşkirin bimînin şad.
1: Rojane li Radya Duhok û Derya bernamên Spedebaş, Fuks, Zengilên Jiyanê û Şev û Şivan bikin. Heftiyane guhdariya van bernama li Radya Duhok bikin. Barzanî û Tevgera Rizgarî Xweza Kurd, Kurd û Awara bûn, Saxlemî, Kawdan, Pirs û Berpirs, Êk ji xelkî, Rêbaza Çandinê, Bergirî Şaristanî, her stranek çîrokeke, keltûr, rêname, diyalog û beyarok.

Salav û Dembaş. Cevher Gemgîn. Cevher Ebabekir Tahal sala 1934 hatiye ser dünyaye. Kulîja Yasa Xandiye. Ji sala 1954 dest bi şiirnivîsî nekiriye û berhemên wî Xak û Roj û Xoşewîstî li sala 2005 Şêr û Wûş Kujrav li sala 2005 Gulê Serbestî ku romaneke ji wergeran ji Erebî bûye.

0: serdir.
1: Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê li gel Baylûzê Îtalyا kom bû. Desteya Kargeriya Mekteba Siyasî ya Partî Demokratîk Kurdistan pîrozbahî li Serokê Herêmê Nêçîrvan Barzanî kir. Li Maweke Kêmda li devera Mêserîkê dê dest bi dabeşkirina parça zeviyan hête kirin.
2: Slav û Dembaş Nêçîrvan Barzanî û Balûzê Îtalyا kom bûn û her du aliyan du partî li ser pêşvebirina pitirya peywendiyên Iraqê û Herêma Kurdistanê digel welata Îtalyا kirin. Ev ro Nêçîrvan Barzanî û Serokê Herêma Kurdistanê pêşwazî li Balûzê Îtalyا li Iraqê şandê digel da kir. Dê kombûnê da Serokê Herêma Kurdistanê spasiya serokkomar û hikûmet û gelê Îtalyا kir. Bo bexşîna mîdaliya rêsnînan sivîl û ev pêngavejî wek Nîşaneya dûstatiya karazgûyana û pêşvebirina pitirya peywendiyên her du aliyan nirxan. Her du aliyan du partî li ser pêşvebirina pitirya peywendiyên Iraqê û Herêma Kurdistanê digel welatê Îtalyا kirin.
1: Serokê Herêma Kurdistanê di dîdarekê de pêşwazî li Patrick Dolwell Baylûzê Fransa li Iraqê kir ku bi herkepta dûmayîk hatina erkê xwe seredana Herêma Kurdistanê kir bû. Di destpêka dîdarê de Nêçîrvan Barzanî spasî û pêzanînên Herêma Kurdistanê arasteyî Baylûzê Fransa kirin. Bo wî rolê girenk û karîger di mawê erkê xwe de gerayî. Barzanî destxweşî li bizavên Patrick Dolwell kirin. Di pêxemetê pêşvebirin û pêskirina peywendiyên diplomasiyên Fransa digel Iraqê bigiştî û Herêma Kurdistanê bitaybetî, di heman dem de hêviya serkeftinê bo xwest di erk û berpirsyaretiyên wî di paşa rojê de.
2: Desteya Kargeriya Mekteba Siyasî ya Partî pîrozbahî li Serok Nêçîrvan Barzanî kir. Peyamek ji Desteya Kargeriya Mekteba Siyasî ya Partî bi helkefta pêşkêşkirina bilindtirîn xelatê rêsnînanê ya kumara Îtalyا germtirîn pîrozbahiyan arasteyî Serokê Herêma Kurdistanê û xwe gelê Kurdistanê dikein. Pêşkêşkirina vî xelatê bilind û bi behanî nîvdewletî amaja bi pêgeh û karîgeriya Serok Nêçîrvan Barzanî li ser astê navxwe û nîvdewletî her wisa amajeye bû bi zavên Serokê Herêmê Şpêxemet bihêzkirina dîplomasiya Herêma Kurdistanê û bihêzkirina peywendiyên û pêkvejiyan û parastina bihayên hevpişek. Her wiha dadwer Abdulcabbar Azîz Hesen Serokê civata dadweriya Herêma Kurdistanê pêlkefta pêşkêşkirina bilindtirîn medaliya dewleta Îtalyا bû Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê nameyeka pîrozbahiyê arast da kir ku evejî deqeweye. Serokê Herêma Kurdistanê pêlkefta bexşîna bilindtirîn medaliya dewleta Îtalyا bû Wên Barez germtirîn pîrozbahiya li hewat kem wergirtina vê medaliyê qonaqeka dijwar û alûzda ku cîhan û dever û Iraq di navxweya Herêma Kurdistanê jî da pêderbas dibît baye xwe wateya xwe heye û amaja bi wêhindî jî diketin ku wek keseke aştîqaz û parêzer mafên mirovî û pêkvejiyan û tebayî da serkeftî bûye dibcihînana aştiyê û çareserkirina kêşa û arîşan. Dadwer Abdulcabbar Azîz Hesen Serokê civata dadweriya Herêma Kurdistanê.
1: Peyvdarê Serokatiya Herêma Kurdistanê Dirşad Şehab ragihand. Nêçîrvan Barzanî bi medalya stêra Îtalî hate xelat kirin ji ber ku yê meqbûle li hemî Iraqê û Herêma Kurdistanê.
3: Sifatê ki îr cenabî Serokê Herêmê Kurdistan veku بلن سیماتی که تایبتی او بوتا وصفی که عاملای همو اولانانه که ها تعامل دکن دوینه یکی گلو میوانه برزانه که ها للای جناب سرو کریم کردستان بو مارپولس لی للان همو لعنه کانه ها لعراق طبعی گوتی پاش اوی که ها من همو خلقم دیدیا لعنه آینیه کانم دیدینا پیکاتا کانم دیدینا لعنی بلن سیاسیم دیدینا مذاهبه کانم دیدینا همویان لسر لگل همو خلافاتیان بلام لسر شتک متفقن اویش رزگرتن لبیرو بوچونی نیچیروان بارزانی که دائما بروای وایا هر چی گرفتی کلا ملاطه هبه دوه بگفتگو بلگیشتن و بحیوار چاره سر بگن هم طبعی هم رج که یه جیگای خوی کردو تا لپیان دیگ نو دولاتی دا چون که اما پیامی آشتیه پیامی پیکواجیانه و دنیا مهتمه باوه
2: پیفدار گرتوی اسلامی کردستان راگان که هر دو آلین پارتی ویکتی به ارینی برسوا دست پیشخریه صلاح الدین بهادینی دان و در روژن بهداجی ده کنبونه گوپیتی هتکرن. صلاح الدین بابکر Pevdarê Girtu Eslamiya Kurdistan li ser hejmara xwe ya Facebook ragan kombuna ka gupitki de navbera Parti Weketî wan aliyên fraksyonan de parlamanî da hayn de hete kirin. Be gotna Salahedîn Babaker kombun de dîmahî be çakbestûya siyasî nîtû mekanîzmeke guncayî bû çawaniya karakirina parlamanî û pêkînana kabîna nû ya hukûmetê de hete danan.
1: جگیری سروکی جبات نینرین عراق را گهاند. ابرون به سرکا فرمی آرسته جبات وزیرین عراق کرینه به مبستا به همیشه کرنا فرمانبرین گریبست لحر ما کردستانه. فرهاد ادروشی جگیری سروکی جبات نینرین عراق را گهاند. نزدیک 7000 فرمانبرین گریبست لحر ما کردستانه هنه. گود کردن جدا جدا دا وک ساخلمی و پرورده و سکترین دی خزمت ادکن. اومد نویساره که دا خواست گریه او فرمانبره به نه اک خستن سر میلاک همیشهی چینکی اوه مافکه یاسایی یوانه ادگل بریارن دادگاه فیدرالیجی اد گنجیدن. درباره نوبرکان نویساره گود رکفتی هفتی هیوا هفت یا سال 2024 دا هاد بو آماده گرن. جگری سروک پلمان عراق آماجه پهنده گر ابرو نویسار هاتی روانه گرن بو جوات وزیران داکو بهت گوتو بیش گرن.
2: علی زیدی سروک وزیران عراق ده هفدیتنه که دیگر کنال حدثی سعودی گوت هرما کردستان پشککا گرن گج عراق و دو سیا کشین هلاوی سیدگل حکومت هرما کردستان بدیر دیمایی کنن. درباره دو سین گندلی جیل عراق گوت تانوکه چپ

Guhdarin hişa u xoştivî temendirêjî girêdayî bi çendîn faktera ve heye ku eger bihêne peyrewgirin, bihêne berçav û ergirtin, gel hindê ku temendê dirêj bîtin bi hezkirina xwedayê mezin û dilovan, gel hindê jî edwî temenê dirêj da dêpsaxlemî û dilxweşî jîn. Bû çi ew jiyana ku ya beramber bîtin yan jî giya têkel bîtin gel nexweşiyan, gel dîtinê nerênî û digel nebextewariye û nehestkirin bi bextewariye. Ekterê komedî yê Emerîkî Dick Van, ku temenê 100 saliyê de ye, nihêniya temendirêjiya xwe eşkira ketin û dibêjîtin serekîtirîn egerê temenê min yê dirêj, ew e ku ez mirovekê erênî me. Evi ekterê komedî li dîmahiya sala 2025 guhdarin xoştevî şemalka 100 saliya jiyê xwe vemirand. Evî pertûkeka dokumentarî navê 100 yasa ji bo jiyanê belav kiriye, ku wekî rêbereke gecbînane ye bo jiyaneka bextewer. Têde ragihandiye ku çi cara bi mîzaceka nexweş, bi zewqeke nexweş ez ji xew nerabûyme. Bu berdewam min dîtineka erênî bo jiyanê heye, xwe ji torabûnê dî re têxim ku nihêniya xwe ragirî û saxlemiyê jî her evene. Belê guhdarin xoştevî ev şêwazê jiyanê ye ku dîk bi kilîla temendirêjiyê danîtin û hizirdketin ku ev çenda he û dîtina erênî bû jiyanê bitine, piştbestinê bi hindê diketin ku jiyê wî ta 100 saliyê dirêj bûye. Ve ev çenda he bitine hizirkirna wî nîne, belkû zanist jî piştevaniya vê axiftina wî diketin û piştrast diketin ku parastina hefsangiya fişarê û hebûna hizirkirina erênî peywendî bi temendirêjiya mirovî ve heye. Di vekolîneka Brîtanî de hatiye belavkirin û vekoleran bû aşkira bûye ku gecbînî egereke serekiye bû zêdebûna têkirayê temenî bi rêja 15 sedî. Her wasa zanayan mezende ev çendî jî kiriye ku temendirêjiyê 300 sedî peywendî bi cîna da ve heye. Di demekî de 70 sedî peywendî bi reftarên mirovî û her wasa saxlemiya mirovî û hizirkirina erêniya mirovî heye.